u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum. Pratite emisiju Islam u vremenu koja se emituje svakog petka na našem radiju 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hušidić, imam u džematu Donji Bišćani. Hvala uzvišenom Allahu koji nam je vjeru našu usavršio i blagodat svoju prema nama upotpunio. Neka je salat i salam na posljednjeg poslanika Božijeg, Muhammeda alejhi selama, na njegovu porodicu, ashabe i sve vjernike do sudnjega dana. Amin. U ovim danima svetog mjeseca Zulkadeta, muslimani diljem svijeta, među njima i Bošnjaci, vrše pripreme za izvršenje dva velika ibadeta u islamu, ustanovljena Kur'anom i sunnetom, a to su hadž i žrtvovanje kurbana. Za koji dan će vjernici krenuti ka svetim mjestima kako bi izvršili obrede hadža, učeći telbiju, žudeći za časnom kjabom. Oni koji ostaju kod svojih kuća, vrijeme će provoditi u iščekivanju Kurban Bajrama, pripremajući se za obred koji je od davnina ustanovljen Božijom riječju, a to je obred žrtvovanja kurbana. Uzvišeni kaže, svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom vješću obraduj ponizne. Kurban je ibadet koji podrazumijeva žrtvovanje određenih vrsta životinja u određeno vrijeme, poštujući određene propise putem kojeg se ljudi žele približiti uzvišenom Allahu i izvršiti njegovu naredbu izrečenu u suri El-Keuthar. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Propisi koji se vežu za ovu vrstu ibadeta odnose se na troje. Ljude, jer su njime obavezni samo imućni, a to su oni kojima nije

Tech Spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac 062 020 912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zada.